0: Покровител,
1: Полиция Шениконец. Ще ви има диши по допусто. Манка вам леше права кампо прима. Скочите у М-каравани. Кушен чурио. Кир ваш чакал се за брескърдне полетне дворилщине. М-каравани кшенчур. Али на микси минус царавани ктикаси. Кер Полиция ще трая.
2: ПГД Радомлје ваби на Гасилско веселицо, ки бе у субота од 29 августа од 19 уре далје, под шоторам у шпортном парку Радомлје. Забава у вас во ансамбл Рока Жлиндре. За богат сречелов, храноњ пијачо бодо поскрбили радомелски гасилци. Медиски спонзор је Купра Ауто Церар Камник.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.